Şancam Orsak vilagla sozam Orsak vilagla sozam Çipke bukur le sallaşom Oçem le esmek moradaşom